Vidarhorst i Wonder. Iver 100 miljoner plater har han sett. Och iver 25 Grammy har han finnit. Och en tar en Oscar för sjangen Woman in Red. Här var han vid vänsheten om I Just Call to Say I Love You. Vi skal høre en Steve Wonder sang at Tread. Sangeren kom ut og i etter under 1945, Part-Time Lover. Samme år som We Are The World kom ut og strek alle hitlistene, og her var Steve Wonder eisende vi. Men nu hører vi Steve Wonder ved hans private hit.

Góðu gút og fægir, takk fyrir nútjan morgun, takk fyrir kvult og nótt og fyrir daginn som liggur fyrir framman. Signa mér orði, hjálp mér að sucha Jesus og að sucha næsta mún som Jesus degi fyrir og við lífa fyrir. Hjálp mér til það, kæri heilavur ande. Amen. Et öttast människo. Og i årtöknun 1925 lesa vid Manna ötte lejer i snerro, men tan som lydra herran vire bjargavur. Et öttast det evne, känslig evne vidre skapa vi fyrir verja okkun. Vidre väl skapa. Ein som vi gråta, tar vi cirka, flenna tar vi dere glä, känna vreje, tar vi dere tracka av, så öttast vid, tar vi känna vanta. Ötter er evne vid det var finche, så att vi tar vi vanta er, hoksakon om, så har vi det ikkje kommit avföra. Emsa stänger illgångt, ära stänger om man lop, så betre jag vera fyra världen. Ständer ett kvar sträckande framman fyra, så är det inte bara att dräcka att vi vet inte kvart i bland och på i. Får vi ett ohårs till på en vinning, så är det inte bara att jag gav. Känsliga övnen är gackna åken. Glädjen hjälper åken att jag emot och att njota. Sorgen hjälper åken att släppa och att leva vid tog som möter åken. Vrejen hjälper åken att se fra och att sätta mörsk. Og ötten hjelper okken at verje okken og varveide okken. Så det sunner ötte, men det eisen osunner ötte. Ötte kan være sunner om talan om verligen vanta, men han kan eisen være osunner, ta i han elver til rastler eller fobier, som til dømes alltid at mestja seg sjuko, hastein hever gav helso, etla stora fyrir morgendenen, Håstein hever ommig av tog en store fyre, ikkje at heva no mig av. Manna ötten leier, som vismæveren sier, og snerrum. Manna ötten forar okna liva, teker luvskleina fra okken og binder okken. Sia vid nu er vid ikkje kjenna til manna ötta, ligva vid fyr okken sjolvun. Og vi kjenna vid ikkje manna ötten, ta i han, fyller okken, verda han som styrer okken. Eisne kan vi tryggva og hverje vire vid velje løvnån. Flere er teg, som ikkje velja venda om og teka vi kristnare tryggv, vekna mann ötta. Norske bøybeskolalæraren og høvunden Øyvind Andersen skriva vi røyndonssynon ur sjettna Veraldabardea at ötten fyre hva menneskje halta, styrir meira enn ötten fyre dodja. Han skriver, Tan vanta fotlasta og troplasta ætsøknun ikkje hon som kan kosta løyve. Ta sove vid under grunnen. Ta i det stikkes kom og ta galt løyve, stå de flest og stinn. Men flere tarra og stå fast, ta i det galt løyve eller deia, mekna og ikkje akkøringanar som settne kome fyrir Jesus hætjer. Ta Jesus kjente at det ikkje stå vel i egnun av fölkje, og ikkje kunde koma sær fram og i samfellanon som te yngstå, sviket hei. Jesus sier, at vi kvarstå skulle öttast menneskjå etla djevelen, men god eina. Han sier, og öttast ikkje fyrir taimon og slåa likam i hel, men ikkje kunne slåa salen i hel, men öttast helte fyrir honon, og kan tøyna bæje sal og likam og i helvete. Beste heile vavur måte mann ötta i Guds ötte. Tog god hever alt valt, bæja himnia gjør, og han kjenner okkun, og han gåur vi okkun. Mann ötte leier til snerru, men han som løyder herran, verur bjargavur. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komer og ikkje tutt. Vere vilje tøyn som i himne så a gjør. Gjev okkon i det okra daglige brei, og fyrir gjev okkon synder okkara, så som vit eisne fyrir gjev av taimon og imot i okkon synda. Og lai okkon ikkje frestingar,
men frels okkun fra til ytla, tog jeg tøyte rujtje, valde og heieren, om atlar æver. Amen.

0: Alle kom nekv inn til familien av Tåb, jeg var nesten husfolk. Alle og Sven Berstel, soner Evert Tåb, var banddomsviner. Han gjørdest eisne gåver viner vi Evert Tåb. Der tjekkavst om tånleik, det hendte seg av og av at der spalte sanje fyrir kornøren som der just hadde gjørst. Evert blev eis le av feimen til Olle. Her har jeg vet Olle Adolfsson synja serenade til Astrid.
1: En liten visa utav Evert Taube igen. Den heter Serenaden till Astrid. Och Astrid, det är Everts hustru.

De som vilja færa varliga fram og i allare strempan, eisne tar i tjåskaparlige, få en kvøkk i december og i 1900, ta en unger mæver, teker kvastliga til årana og i føring av tøyndun. Mæveren den 23 år gamle, Kristin og Geil, soner Jonah og Geil, og greinen som han skriver kallast pressan. Og i henne sier han at så langt dimmalatting, føringatøynde, fuglafremme og dykvann ikkje i anna enn talerør fyrir einun eller flere stegmonnun som klandrast, verir pressan ikkje anna enn tutningarleis dagtvelja. Kristine Geil vil hava menn vi egnare mening at skriva blø som luka ågrot i ursamfellanun, og ikkje slaskar og krupande kanuttar, tog pressan heilen og samfellagsligamennun, sier han. Kristen fremer i verset tja som han sjølver etterlyser, og 1. januar i 1901 kommer tingakrosser ut av første sinne vi honom som blæstgjøra. Longo i februar åra drotter mellom føringatøyende og tingakross. Føringatøyende halder ikkje at tingakrosser hever negv at bjåa leseren av nødjon. Alt vita sama, personlige illvilje imod i einon og øron manne, etla måle, skriva føringatøyende. Men tingakrosser fær negvar haldarar, og føringatøyende halder fram at missa synar.

0: Olle kom nekv inn til familien av Tåb, og var nesten husfolk. Olle og Sven Berstel, soner Evert Tåb, var barndomsviner. Han gjørdest eisne gåver viner vi Evert Tåb. Der tjekkavst om tånleik, det hendte seg av og av at der spalte sanje fyr kornøren, som der just hadde gjørst. Evert blev a slæ av feimen til Olle. Her har jeg et Olle Adolfsson, synja serenade til Astrid.
1: En liten visa utav Evert Tåb igen. Den heter Serenaden till Astrid. Och Astrid, det är Everts hustru.